sarvataya charvarteya lo jabran songa ya sanchavre ya sempa khata yen ya worarvete ya go dukhe pate ya terchinte ya la mojbari ya shanete ya mano jogwando ya tankorte ya chela jorvota ya terangre ya jarwa sonamche ya tangla chinte ya ji jo ko chuso ya parnin chinte ya ji jo hyarzen ya wol chire ya ji jo norwa por ya

ཁང་ཤི་ཆ་གེན་མང་ཟོམ་བེ་ནེ་གབ་སུ་ཐག་ཆུ་ཆེ་ག་བེ་ནེ་དོན་ཡིན་པ་ཆེ་སེབོར་ཏོག་གུ་ནང་ཚུལ་ལ་དེན་ནེ་ངོ་ར་ཏ་བ་ཐ་ཉོང་ཅིན་ཆེ་བེ་ནེ་དོན་ཐོ་ནེ་ཆང་ཝེ་གི་ཆུང་ཡི་ཏོག་བ་གོ་བུམ་ཐག་བེ་ནེ་དོན་ཐོ་ནེ་ཆང་ཝེ་གི་ཕེ་ཆོ་ཏོག་བ་དེ་ཝང་གི་ནེ་དོན་ཐོ་ནེ་ཆང་ཝེ་གི་དོ་མེ་རང་ཤིན་སེ་དོན་ཆ
sum chi dun ni thoma ni ne zhongguo ngun sum gi ne dun tak chu cha chi tuxi ne dun tak chu chi gu ti le ge chi cho su sum ne ne dun le ming ne chuo wa ta ne dun ti ne chuo wa ge wa si gu ta ka ne si gu ti ga ne chuo sa chi ke bu chi gu tab ju gi chi yong dan zhe wa yu ba ta pu jing gi pe ge dan zhe wa yu ba mi mang gi ti gi dan zhe wa yu ba che gi ne chi ri ni chi ri dan tun bing guo ne chi gu gi char gu ta ngwen la tak chu che de pen zhe ngwe tun ba la ka de chi gu tun mo zheng xin dan chi su zheng xin de bi ne tun la chok tum dan sem xi che gu ro to nan che de nga le ling bing guo ne dun gu chi gu ro pen ba ya che gu ti ne ya tak che sim ju che ba la tong chen che gu be guo la ngo zhi xu bi na tak che sim ju che gu ne ngan zui dang gi pan or de bu yin la le dun ka le par ru bie xi zhe nu zhe ya shi ji ge su ji xi jin ping gi tak che sim ju ni jia wan zu bie meng xi ta jia wan zu bie te blam yin xi tak che me na ge zhe xue wan me la tak che me na ju da xue wan ya me ji ne xian na yu ne dun la sim ju ta si ju tian bie le ga gui de che chi na zu gu ji cui che na min ji bu ta guo ge me xin de kuo lu sui bie mi chuo la mi sam gu sam che na ti wei ge mi chuo bie nye bar du chuo yong ne tak che sim ju ding sab chi gu yi yu tak che sim ju che ba ni qi ri yu gi ne cui ngue la tak che gu lu na ma yi xi sim ju che ba xi yin xin te mi yu ni tuan da gi ne cui ngue ma ta ne cui si bu ro tak che se bu che ba ta ne dun gi ngue ta qu ni kuang du yang da qu ba ne dun tak chu che bie sam chuo ta ka de chuk de sim ju ding sab che ba che xi tak che dan sim ju che bie lu zi ngi par gi zhe wa zuo ne du su ne tak chu ya bu che gu qi ri yu gi ne cui ngue la xin ne tak che che de xie duo chung wei ne cui ngue ma ta ne dun na zuo ji ji ni ni sun jin ju ta yong che de dun san jin kui la dun yin yang jin kui ta zom kuo na mi mi ta gong jin kuo na mi mi ba ra tuan ngue kuo na mi kui tak che che bie meng xi tuo sem xi ting sab ta xi ba che de ji ri ta xi du ru jiar du che gi le ge che ne tar du gi ngun jin ti ma la chen du yu ta ngun jin sha bu de ting sab chen du yu wa ta na jiang wei gi ngo ta qu ni nie ba ta ne dun tak chu chi te yang da nie ba che che ku tak che xim ju che ne ting sab ta din di xi ba ne ke pin nu che zun ni che ku ting sab che ba ni mang cho gi chue du sab shu ta xi rim du sab shu che de so ba ta xing ba xie yun qin, ji zuo gi li ri ka yi min na qie ta zhuo bu qi ke bu ta, xin ge ta, suo de re mang zuo, ji zuo gi rim zhe ka jie su ge de, ne dun tak chu qi gu de xie. Din di jie ba ni, ju cui din di ta, kur nyung de bde, ge cha zhang bu nian bu ta, ne cui ngo ma do gua, tuan nguan zhu ba jie nguan zhe qi tu gu de xie. Xib zhe xie ba ni, qiao geng ji sam jar du lian nian din qie bu ta, ne dun tak chu qie ba, kyun yong gi ne cui kong du qu ba jie qie bu de xie. ne ke chi ba ni ne chu ngue chuo yong ne xie duo xi zhe che ba ma se de wei kan ge wa ri xi ta ne dun xie duo qi ke bu ta qi zui gu de ngo er da wa qu ni zheng xin ge shi kong de qu ge de xi pin nu xi ba ni ne dun ta ju qi de dun ri la lian dun ge tu gu ba ta si ju da qi de dian bie qi ri la gui ju zheng xin qie zam dian gui xin te xi wo men dun ba ta pin zhe ngue tuan tu ba de qi ba de xi tāk jē shīmchū chē gu tē lēm lū jēn tā gyūn dēn jēn tōng gyū wār chē gu. Chū chū gē chēn lā tāk jē shīmchū tā rīk bē kūng gē chē bē lēm lū gyūn gyōng tā tū zhāng tū tōng wā tā. Tāk jē shīmchū tē chū tā chū bē gyū rīm shī bō rō gyū chīk tū lāk tār chē nē. Chū tā chū bē cīn rī jēn gī chū zē tōr tōng gu.
gujile jebe neti de